Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribuquesimus itenos corporis et sanguinis tuae sacra mysteria venerari,

Amos. Deus qui nobis sub sacramento venabili passionis tui memoriam reliquisti. Tribue quesumus, eternos corpus et sanguinis tui sacra mysteria venodari. Ut redemptionis